אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שבתנו באפיקים בנגב, עשורים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובאפיקים.